світла згасну, а світла згасну, а завжди серця, а світла згасну, а завжди серця, а світла згасну, а завжди серця, а світла згасну, а завжди серця, світла згасну, а завжди серця.

ними, більше за кедрали на купці, коли мов дяді, а з ними біжили пси, купці, коли мов дяді, а з ними біжили пси, коли мов дяді.